Шерием дер адам, оран таңды маржанар мэлэри шерши. Аң мэн аралбатын, қаң қадылы олзын.